0: انا وندير ما بغيت الراي الراي الراي وهالراي تلف ويا عمري يا عمري
1: Vous êtes à l'écoute du cassette enregistré. La suite du programme de Radio Zone 93,8 MHz dans quelques secondes.
0: مالي عمري هنحوس بيها ابن حنيفيه ابن عمري

0: Vous êtes à l'écoute d'une cassette enregistrée. La suite du programme de Radio Zone 93,8 MHz dans quelques secondes.
1: يا عندي مسرارة هيك تبغيني شو نسمع مالي شو نسمع هوا جبوني عندي مسرارة هيك تبغيني أحيى عليا يا مالي عمري هنحوس بيها يا بالحنيفية يا نبعو عمري.